Omile me koje riči noćas, zabole se u srce ka nož. Pognute glave tiho si prošaptala, sinoca.